Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували руками, вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

коли така ніч і нікого навколо, на радіо Радіо Ніч. Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо Радіо Ніч. Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо Радіо Ніч. Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо Радіо Ніч. Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

родитинства у далекі світи, пролітають птахами дні за днями роки. Та куди б не занесли мене долі дороги,

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Музика, музика, музика, ти мрії людської полі. Музика, музика, музика, ти радість моя на весь світ. Музика, музика, музика, ти доля моя ясна. Музика, музика, музика,

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

ніколи назад. Один док і сліди моїх колій, не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн,

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.

0: чуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
2: Спустились на берег.

не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: жінка незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

що я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
3: 097-93-101-85.
5: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
6: Найкращі вікна то є що? Перфект!
7: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
8: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
9: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрав учень Сокальського ліцею номер 1 імені Олега Романєва Дмитро Книж. Яким був Сашко? Завжди скромним, чи швидше, дуже сором'язливим з чужими людьми. І дуже багато читав. Напевно, не було в домі книжки, яку б він не прочитав. Переписуючись з ним, я із задоволенням звернув увагу, що Сашко грамотно пише. Читати його повідомлення навіть з фронту завжди було приємно. Саша жив звичайним життям. Ходив на роботу, був хорошим другом. Таким, якому можна було написати в будь-який час, і він відпише, як ніби ви вчора тільки бачилися. Можна було зайти в гості і говорити з ним про все на світі. І не розумієш, чи продовжуємо ми вчорашню розмову, чи розмову місячної давності. Такий зовні похмурий і невдоволений, за що отримав позивний «Смурфік». Але дуже добрий душею і надійний друг. І навіть будучи на війні, не втратив почуття гумору, почуття людяності і любові до тварин. Останнє його повідомлення від 9 серпня 2024 року «Заходжу завтра» і в кінці «Смайлик». Людина, знаючи, куди йде, бо вже не вперше його туди посилали, залишає смайлики. Швидше не для себе, а для нас, щоб згадували його з посмішкою. І щоб назавжди закарбувалося в пам'яті його фото в формі і сигаретою. Цього справжнього Сашка, нашого новітнього героя. Такі вони, трепетні і болючі водночас спогади про полеглого захисника-героя Олександра Кнея, його товариша Миколи Гуменюка. Микола пригадує, що познайомився з Сашою 1 вересня 1997 року на шкільній лінійці. Він скромно стояв з букетом квітів, підібраних його мамою Валентиною. Якось слово за слово, дуже легкий і товариський хлопець виявився. Ми потрапили в різні класи, але через кілька місяців склалося так, що ми з сім'єю переїхали в той же будинок, де жив Сашко, ще й на той же поверх. Так наша дружба і почалася, розповідає друг юності Олександра Микола.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Олександр Анатолійович Кней народився в невеличкому мальовничому селі Ниновачі, тоді Сокальського району, 6 листопада 1986 року. Під час навчання в 4 класі Хоробрівської школи зайняв перше місце в районній олімпіаді з математики і отримав запрошення продовжити навчання у Сокальській гімназії. Яким він був у школі, розповідає класна керівник Олександра Ганна Іванівна Кулинич. Звичайним хлопцем, як і всі інші, говорить. У мене в пам'яті він залишиться серйозним, який любив математичні предмети. Він із задоволенням бігав на уроки. Йому подобалося вчитися. Мама постійно цікавилася його навчанням. Олександр був спокійним, працьовитим. Завжди щиро посміхався. А ще був справедливим. Писати важко, згадувати боляче, продовжує вчителька. Війна забирає найкращих. За собою залишає сльози і смерть. І сьогодні перед моїми очима стоїть він, Олександр. Інтелектуально розвинутий, з розумним поглядом очей, життєрадісний, зі світлою і доброю душею. У ньому поєдналися розум і милосердя, сила і витримка. А ще я пам'ятала його вічливим і комунікабельним. При зустрічі завжди питав, як у вас справи? Нам залишається пам'ятати його і не забувати, що він є прикладом великого патріотизму і частиною історії нашої землі.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Однокласники теж пригадують Олександра лише теплими словами. Так Віталій Прихід розповідає. Наша дружба почалася ще у школі. Ми разом сиділи за однією партою. Є що згадати. Залишилося багато хороших спогадів. Саша був справжнім другом і доброю людиною. Він назавжди залишиться у пам'яті людей, кому пощастило з ним працювати, дружити та спілкуватися. І в історії країни, за яку він віддав своє життя. Однокласниця героя Юлія Дідик говорить: «Сашка мені запам'ятався мовчазним і сором'язливим, але з гарним почуттям гумору. Пам'ятаю, що він постійно носом був у книжках. А коли на медогляді не бачив верхній рядок Ша і Бе, то я думала, що він просто жартує». У шкільних спогадах Роксолани Клапи, однокласник, а сьогодні новітній герой України Олександр Кней такий: «Для мене Сашко був справжнім гімназистом. Завжди спокійний, врівноважений. Від нього лишнього слова неможливо було почути. Відповідав коротко і по суті. Дуже був задумливим. Мені завжди було цікаво, що він там обдумує. Думала, як його охарактеризувати одним словом, і це слово – вовк. Він завжди був одинаком, але коли був потрібен зграї, завжди приходив на допомогу. Давав списувати, навіть коли ще сам не дописав. Завжди був щирим. Таким світлим зсередини і трішки похмурим зовні», розповідає Роксолана.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Своїми спогадами про Сашка ділиться і вчителька історії Луцик Наталія Корнилівна. Саша був спокійним, врівноваженим хлопцем. Ніколи не сперечався, не конфліктував. Проте мав свою думку, яку виважено відстоював. Рідко піднімав руку на уроках, не проявляв ініціативи відповідати, але знав відповіді на всі питання, коли запитувала його. Більшу активність проявляв, коли йшло обговорення проблемних логічних завдань. Тоді його зніяковілість наче зникала. Вище підіймав голову, розправляв плечі, з'являлася усмішка. Саме завдання не механічного відпрацювання, а логічного мислення, власного судження зацікавлювали Сашка найбільше. Коли закінчувався урок, хлопець підходив до мене, щоб висловити те, що ще не встиг розказати. Особливо цікаво слухав теми, продовжує Наталя Корнилівна, про революції, війни. Любив працювати з картою, бо добре її знав. Вражало мене і те, що міг недосконало знати матеріал з підручника, але розказувати додаткову інформацію по темі, бо багато читав позашкільної літератури. Саме завдяки цим повідомленням уроки ставали цікавішими. Сашко завжди вітався, навіть якщо був на іншій стороні вулиці. Голосніше казав «Доброго дня!» Коли просто махав головою, було зрозуміло. Знову про щось Саша думає, обмірковує, аналізує. На уроках міг здаватися байдужим, літати в своїх думках, проте коли відповідали друзі, відразу підіймав голову і намагався підказати. А ще пригадую, дуже любив і шанував свою маму. Особливо хвилювався, коли бачив, що я з нею розмовляю. Не хотів завдавати їй клопотів чи неприємностей. Зараз розумію ще більше, що не той, хто кричить, б'є себе в груди і клянеться в любові до батьківщини, є справжнім патріотом, а той, хто мовчки обіймає маму йде на війну захищати суверенність нашої держави. Той є героєм. Саме такою особистістю був і залишається в моїй пам'яті Олександр Кней, говорить вчителька.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Закінчивши Сокальську гімназію, юнак продовжив навчання у Львівському університеті імені Івана Франка та Луцькому університеті імені Лесі Українки за спеціальностями фізика, земельний кадастр. Опісля – робочі будні. Працював у будівельній фірмі, на виробництві меблів, був відповідальним працівником, совісним, добрим, хорошим товаришем, говорять колеги. А ще, як уже мовилося у спогадах, Саша дуже багато читав. Історичні повісті, книги про визвольну боротьбу українського народу, особливо про УПА, цікавився фантастикою. Свої перші дитячі книжечки прочитав вже у 5-річному віці. Коли йшов у перший клас, вільно читав газету «Сільські вісті», яку завжди передплачував його прадід Володимир Федина. Читав він у хвилини перепочинку і на війні. Після його загибелі побратими передали особисті речі хлопця. Серед них і великий пакет з книгами.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Є люди, які не обирають легких шляхів, і коли доля ставить перед ними найважчий вибір, вони не шукають виправдань, а просто роблять те, що вважають своїм обов'язком. Саме таким був Олександр. Попри слабкий зір і всі підстави думати насамперед про власну безпеку, він не тікав і не ховався, коли в кінці червня 2023 року під час мобілізаційних заходів оповіщення Олександра зупинили працівники ТЦК та СП та вручили повістку. Він прийняв відповідальність, усвідомлюючи, що справжня мужність народжується не з відсутності страху, а зі здатності бути вірним своєму рішенню. Ніс службу гарнатометником 2-го механізованого відділення 1-го механізованого взводу 9-ї механізованої роти 3-го механізованого батальйону військової частини А-0998. Фронт не раз випробовував воїна на міцність. Подекути по 2,5 тижні не виходив на зв'язок. Очікування і молитви рідних. Найгарячіші напрямки фронту. Надзвичайно складні бої поблизу Часового Яру. Але навіть там, де людські сили здаються вичерпаними, він залишався воїном честі. На жаль, третій вихід на цей рубіж став фатальним. 25 серпня 2024 року. В неділю рано вранці під час ведення оборонного бою поблизу Часового Яру, що на Донеччині, в результаті штурмових дій та артилерійського обстрілу противником, Олександр отримав поранення, яке виявилося несумісним з життям.

0: світлій пам'яті героя Олександра Кнея присвячується. 1986-2024. Назавжди 37. Саша дуже любив музику. І серед найулюбленіших пісень, пригадують рідні, була «Яворина». А надто ці її слова. «Я любив вас усіх та найбільше любив Україну». Тепер вже очевидно, що ці слова стали його прожитою правдою. І, мабуть, саме так народжується історична пам'ять, коли чиєсь життя стає мірилом нашої совісті, а чиєсь ім'я назавжди нагадує, що свобода ніколи не буває безцінною. Вічні пам'ять і шана воїну світла Олександру Кнею. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Реклама. Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні. Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
1: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал – міцна основа ваших будівельних рішень.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Сокаль с тобою пор.

0: Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою? Тоді ця пропозиція саме для вас. ТОВ «Кормоленд» – сучасне підприємство з переробки жирів та виробництва кормових добавок запрошує до своєї команди операторів цеху, водіїв навантажувача, вантажників і операторів котельні. Пропонуємо комфортні умови праці, достойну заробітну плату та оплачуване стажування. Локація – село Сілець Шептицького району. Телефонуйте або пишіть у будь-який месенджер. 050-729-10-07. Кормоленд – місце, де цінують людей і створюють можливості для професійного розвитку. Ми робимо спорт доступним.
4: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
3: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
4: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
3: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
6: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
5: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
7: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Прости, принявши божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных, животворчих, страшных Христових тайн, достойно подякуємо, Господи,
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, укорни нас, Боже, твою благодатью.
1: Господи,
0: день весь досконалий, святий, вірний, безгрішний, випросив самих себе один одного, все життя наше, Христу Богові віддаємо.
2: Бути освячення наше, і тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і навіки.

Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій і благослови спадкоємство Твоє. Повноту церкви Твоє охорони, освяти тих, що любить красу дому Твого. Ти їх прослав божественною силою, і не залиши нас, що поваємо на Тебе. Мир світові Твоєму дару, церквам Твоїм, іреям, владі, війську, і всьому народові Твоєму. Бо всяке добре давання, всяке звершен дар з висоти є, що сходить від Тебе у це світло. І Тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині.

Христос, істинний Бог наш, воскрес із мертвих, молитвами пречистої своєї матері, святих славних і всехвальних апостолів, святих первоверховних апостолів Петра і Павла, і Ісус храм, во святих отця нашого Іоанна, архієпископа Константина Града Золотоустого, преподобної матері нашої, Макрини, сестри Василія Великого, і є же день пам'ятворимо, преподобного отця нашого Дія, ж день пам'ятворимо, святих отців шести Вселенських соборів, їжедень пам'ятворимо, святого священного мученика Йосафата, святих праведних богоотців, яке маяни всіх святих, помилуй і спаси нас, і благий.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
0: Просимо найперше ознайомитися розпорядком богослуження до наступної неділі. Ще нині маємо дві святих літургії в 11 і 18 годині. Такі дні, як понеділок, в середу і п'ятницю, 9 годин літургія за здоров'я, 18 за померлих, а вівторок, в четвер і суботу, 9 за померлих, а 18 за здоров'я. Наступна неділя, розпорядок богослужень такий самий, як цю неділю, бо 25-го мають від'їжджати паломники, вони аж ніяк не приїдуть, бо дорога дуже важка і багато перепонів є на границі. Хоч і вже, і тому в неділю, 9-й годині перша свята літургія, 11-й годині друга свята літургія, і третя свята літургія в неділю, 18-й годині. Дай Боже дочекати і відслужити. Маємо оголошення, що знову з єпархії прийшло повідомлення, що запрошуємо паломництво Междугор'ї. 3 дні в Междугор'ї і 4 дні біля моря. Хто має такий намір, то просимо звертатися до братчиків чи навіть до пані Любці, до дому церковного. Також маємо оголошення від болящого, дуже болящого, Соломаха Євген Єгорович. Він тут зараз страждає, бо він сам є з Покровська, Донецької області, хворий. 1988 року народження, 11 червня, молодий, а має важку хворобу онкології. І просить, облагає у молитву, не тільки у молитву, але і так само підтримку. Ми нікому не відмовляємо, і хто що може, просимо на того болящого і в немощі лежащого, щоб Господь так само і прийняв нашу жертву, і так само охоронив всякого зла, і простив багато провин. І до основного многоліття нашому народові, ієрархії, братству, сестринству, хористам, парафіянам, жертводавцям, намірені давшим, всьому українському народові, воїнам нашим, щасливі повернення додому живими невоскодженими, воїнам нашим, визволення з полону, богобережної України, наше скоро завершення війни, щоб ми вірили, що таки війна – це наша і Божа війна, і ми переможемо. За здоров'я, спасіння, Боже, благословіння. Всіх, хто визначає день своїх родинних бою, подяку складаємо. Маленького Давидка, 9 рочків, щоб виростав Богові на славу, батькам на потіху, син народові на пожиток. Благословення ласки Божої в день народження Марії Віри. Благословення Боже, ласки Божої. Благословення ласки Божої Зоряни, 32 роки. І прохання, щоб вийшла заміж. Та нехай Господь благословить доброго жениха. І ще раз, Анни, 37 років, щоб вийшла заміж. І нехай Господь так само благословить доброго жениха. Ми такі в день народження маємо, щоб здійснилися всі віри. Тільки треба вірити, що прийде такий чоловік. І день народження Ольги, 50 років, благословення ласки Божої. В день народження

Зображення Полінки, 5 років, щоб ростала Богові на славу батькам на потіху народний пожиток. В день народження Лілії, благословення ласки Божої. В день народження Марти, 15 років успіхів в житті і навчанні. В день народження Вікторії, 22 років, благословення ласки Божої в житті і навчанні. В день народження Данила, в день народження 12-літтям, благословення ласки Божої. В день народження 23-ю річницю і день народження Зор'яни, благословення ласки Божої. В день народження хворого воїна Олега, 35 років, що Господь дав йому здоров'я і щасливо повернувся до активного життя і в сім'ї. І так само молимося за зниклого безвісті воїна Яна, зниклого безвісті воїна Олега. Господи, прости і віднайди. Так само і молимося в день 23-ї річниці шлюбу Володимира та Ірини, щоб Господь благословив ласками, успіхи, довголіттям. І всім, хто визначає день своїх родин, Богу подяку, складаємо благословення Боже для України на многі.

спаси Боже народ твій і благослови Достой Спаскентів. Хто ще мав намір приступити до Достої сповіді причастя, зараз буде сповідатися, а потім причастя. Слава Ісусу Христу!

0: Ти мені снилася, і я казав, і ми хочемо сказати, що
1: приїхали. І я прийшла. Так. Снилася, і тебе прийшла. І я вже прийшла.
0: Такого не тримають мікрофон, бо такого то не тримають. Він має тримати мікрофон, бо такого має треба мікрофон. Такого мікрофону не тримається, а не такого. Він такого не ловить, що нічого ловить. А такого він взагалі не ловить. Ну не можу я так сказати, не так вважається. Я вже одній сказав, що беріть щось має, зранку сухий кашель має, сухий кашель, щось не то там, якось
1: виводить.
0: Зараз всі мають фурони дуже великі,
1: всі можуть
0: всі.

Благословене царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас.

за мир з висоти, спасіння душ наших, Господеві, помолімся. За мир всього світу, добрий стан, святий Боже, церковні з'єднання всі, Господеві, помолімся. За святий храм, святий, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходить до нього, Господеві, помолімся. За святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого, Святослава Преосвященнішого, архієпископа і митрополита нашого кір Ігоря, і боголюбивих єпископів наших кір Петра, кір Михаїла, за те, що служать і послужили святим храмицям, за усім наших духовних і всі у Христі, і причет за людей, Господеві, помолімся. За Богом бережений народ, на заправління і за все військо, Господеві, помолімся. За місто це, за кожне село, місто, країну, і за те, що вірою живуть, не Господеві, помолімся. За добре поліття, за врожай плодів, за них і часи мирні, Господеві, помолімся. За тих, що плавають, подорожує, за недужі страждаючих, полонених і за спасіння, і Господеві помолімся, щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Святу, пречисту, преблагословену, славну водицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими, пом'янувши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки.

Святопречисто, Преблагословено, славно, Владицю нашого Богородиці і Преснодіву Марію з усіма святими, помянувши самих себе один одного і все життя наше, ми з тобою віддаємо. Бо ти благий людини, ми Бог, і славу всилаємо Твій Сину і Святому Духу.

buďmo uvážní. Браття, ми сильні повинні немічних носити, а не собі догоджати. І кожен із вас нехай догоджає ближньому на добро для збудування. Бо й Христос не собі догодив, але, як є написано, зневаги тих, що зневажають тебе, упали на мене. Бо те, що лиць перед написане було, на наше поучення написане, щоб через терпіння і утіху писань ми мали уповання. А Бог терпіння і утіхи нехай дасть вам те саме мислити між собою за Христом Ісусом, щоб ви однодушно одними устами славили Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа. Тому прийміть один одного, як і Христос прийняв вас у славу Божу. Браття, пам'ятайте про наставників ваших, що говорили вам слово Боже, і дивлячись на кінець їх життя, наслідуйте їх віру. Ісус Христос учора і днесь, той же і навіки. До чужих і різних учень не прикладайтесь, бо добре утверджувати серця благодаттю, а не поживами, з яких не мали користі ті, що ходили в них. Бо маємо вівтар, з якого не мають права їсти ті, що служать скинії. Бо котрих звірят кров первосвященник вносить у святая за гріхи, тих тіла спалюється поза станом. Тому-то Ісус, що посвятити людей своєю кров'ю, зволив пострадати поза вратами. Тому-то виходім до Нього поза стан, несучи Його на руку. Бо не маємо тут постійного городу, але грядущого шукаємо. Тому-то завжди приносимо Богові жертву хваління, септо плід уст, щоб ісповідується імені Його.

0: як Ісус відходив,
1: слідом за ним пішли два сліпці і кричали: «Помилуй нас, сину Давидів!» І коли увійшов Ісус в дім, сліпці приступили до нього, і він спитав їх: «Чи віруєте, що я можу це зробити?» «Так, Господи», вони йому кажуть. Тоді Ісус доторкнувся до їхніх очей, кажучи: «Нехай вам станеться за вашою вірою!» І відкрились їхні очі. Ісус суворо наказав їм: «Глядіть, щоб ніхто не знав про те». Та вони, вийшовши, розголосили про нього чутко по всій країні. Як вони виходили, привели до нього німого, що був біснуватий. І коли він вигнав біса, німий почав говорити, і люди дивувалися, кажучи: «Ніколи чогось такого ми не бачили в Ізраїлі». А фарисеї говорили: «Він виганяє бісів князівським князем бісівським». Ісус обходив усі міста і села, навчаючи їхніх синагогах, проповідуючи Євангелію царства та вигоюючи всяку хворобу і недугу між людьми. Будьмо уважні. В той час Ісус підвів очі до неба і сказав: «Отче, прийшла година, прослав свого сина, щоб син твій тебе прославив згідно з владою, яку ти дав йому, над усяким тілом дати життя вічне тим, яких ти дав йому. Це життя вічне, щоб пізнали тебе, єдиного істинного Бога, та Ісуса Христа, якого ти послав. Я прославив тебе на землі, виконав діло, яке ти дав мені виконати. Тепер, отже, прослав мене у себе тією славою, яку я мав в тебе перш, ніж світ повстав. Я об'явив твоє ім'я людям, яких ти дав мені зі світу. Вони були твої, і ти дав мені їх, і вони зберегли твоє слово. Тепер вони зрозуміли, що все, що ти дав мені, від тебе походить, і слова, що ти дав мені, я дав їм. І вони прийняли і справді зрозуміли, що я від тебе вийшов, і увірували, що ти мене послав. Я молюся за них, не за світ молюся, а за тих, яких ти дав мені, бо вони твої, і все моє твоє, і твоє моє, і я прославився в них. Я більше не в світі, але вони в світі, а я йду до тебе, Отче Святий, ради імені твого бережи їх, тих, яких ти дав мені, щоб вони були одно, як ми. Коли я був з ними в світі, я беріг їх твоє ім'я і стеріг тих, яких ти дав мені, і ніхто з них не погиб, крім сина погибелі, щоб збулось Писання. Тепер же я йду до тебе і говорю це в світі, щоб вони мали в собі радість мою

0: ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки.
0: Дорогі в Христі браття і сестри, нині для нашого навчання читаються дві Євангелії, бо нині пам'яті святих отців шести Вселенських соборів, які залишили нам святу віру і передали, і навчили, як вірити і як прославляти Христа. І також Євангелії про зцілення сліпих і про зцілення глухого і беснуватого. Кожна недуга то є велика біда, якщо велика недуга. Ми знаємо і співчуваємо всім, хто хворіє на очі і не бачить, хто народився сліпим, а хто може під час так свого життя дістав таку недугу. Це дуже важко бути сліпим. І тому ми завжди звертаємося з цією молитвою до Бога, як ті два сліпці зверталися: Ісусе, Сину Давидів, помилуй нас. Треба мати велику віру, щоб так промовити, і велику надію, щоб вона не погасла. Ісус Христос вислухав їхню молитву, чи ще раз запитав: а чи вірите ви, що я можу те чинити? Коли вони сказали: так, віруємо, а Господь, знаючи думки і стан нашої душі, дає по тому. І каже: нехай по вірі ваші будуть вам. Тільки вони оздоровились, але нікому не кажіть. Чому нікому не кажіть? Таке чудо сталося. Ось уявимо собі, як зараз таке чудо би сталося в церкві, чи навіть десь в якійсь лікарні, чи десь в іншому місці, в якийсь подивився чудотворець, та то була велика реклама. Тобто б люди їхали, черга до нього була. Але Ісус Христос сказав: нікому не кажіть. Чому? Бо Він не хотів, щоб Його славили як чудотворця, який оздоровлює, який кормить людей, який воскрешає померлих. А славили Його як єдинородного Сина, який прийшов від Отця, щоб проповідувати Царство Боже. І вже при нагоді, як потім, коли шукаємо Царство Боже, то все інше нехай додається нам. І тому ми знаємо, що крім Євангелії завжди є, крім такої фізичної сліпоти, є духовна сліпота. Коли, наприклад, людина через свою гордість духовно сліпа на все розуміння Божої слави і сотвореного світу. Чи те через зазнайство, чи через гордість, чи через інші якісь такі впливи. Духовно сліпим бути також ще важче, як фізично. Недавно ми відзначали пам'ять святого Великого Володимира. І було сказано, що він в своїй гордості завойовував світ. Він в своїй гордості вже й підійшов до Греції. Ті просили о мир, а він каже: віддайте мені вашу сестру за дружину. І після того, як вона просила: я за тебе вийду, але коли ти приймеш тайну святого хрещення. Володимир, гордий, зазнаний, після роздумів в темряві прийняв хрещення. І враз світло отінило його євангельське. І він після того ще 28 років вже прожив зовсім інакшим життям. Не тільки сам, як казав Іларіон: ти ж не бачив Христа, ти не ходив за ним, ти не слухав його науки, а як ти увірував? Через благодать і ласку Божу Господь дав тобі прозріння духовне. І ти вірував і прийняв його. І прийшов до нього сам. І не тільки сам прийшов, але і інших привів. Цілу державу привів. І тому ти називаєшся великим. Так само і іншому паралельному вже місці в Євангелії від Марка розповідається, як до Ісуса Христа привели глухого, німого, але ще сповнену духом злим. Що Христос робить? Найперше, вийде з нього, виганяє злого духа. Вижене з нього всякого лукавого і нечистого духа, що скривається, гніздиться в серці його. І тоді так само чинить. Пальцями вкладає вуха, дотикається язика і каже «ефафа», тобто таке арамейське слово. «Відкрийся!» І він відкрився. Відкрився на світло Іванської правди. Відкрився на Слово Боже. Відкрився на Божу благодать. Щоб так само і нас навчали, щоб ми відкрилися. І тому ми деколи глухі стаємо на Слово Боже. Ми деколи стаємо такі, що направду наповнені чимось злим, а не добрим. І тому пригадуємо такий випадок, як мама йде з маленькими дітьми, і діти питаються, що то мамо таке? Мама говорила, говорила. А потім каже, закрийтеся, не заважайте мені. Ось і так. Буває таке, що ми не хочемо навіть слухати дітей своїх. І нам говорить Христос, відкрийся, не закрийся. Ми зараз всі переживаємо великі страждання. І деколи ми один одного не чуємо. Але найгірше то, що наші діти не чують нас. Треба до 5 разів деколи говорити. Встань, чи йди туди, йди молися, чи послухай. Не чую, як горох до стіни. Ось і тоді треба сказати «Еофа, відкрийся, дитину». Зараз так само. Велика техніка комп'ютерна, але люди стають самотніми. Закриваються в собі. І це є біда теперішнього світу. Наші діти можуть пробути при батьках самотні. Наші діти можуть бути так само і самотні всюди. Тому що вони закриті на благодать, ласку Божу і Слово Боже. Чудотворців багато буде. Особливо Господь застерігає. Старші покоління пам'ятають, як був такий чудотворець Кашпіровський. По телевізорі показували, люди сиділи біля екранів з водою, він заряджав воду. Це було брак релігійного виховання. Навіть на віддалі операції, які створив. А йому казали перехрестися, а він відмовився. Йому казали хрестись, прийми тайність того хрещення. Відмовився, бо навіть ота якраз зла сила відійде від нього. Так, ми пережили духовну темряву за комуни. І та духовна темрява ще досі розповсюджується на нас. Але пам'ятаємо, ми чули Євангелії про пшеницю і плевели. Плевели – це таке зло, яке засівається одночасно з добром. І кажуть, пішли, Господи, ангели жінців, щоб випалили те. Ні, щоб часом і доброго не знищили. Але чекайте кінця жнив. Не знаємо, ще скільки буде світ існувати, але світ важкий. А нам треба бути завжди готовим. Не піддаватися, бо навіть християни піддаються. Пливові злих сил. Користуються порадами чародіїв, знахарів, інших екстрасенсів. А це від злого. І якщо так людина користується, вона сама себе відгороджує від любові і благодаті Божої. І сама собі шкодить. Ось і пам'ятаємо про це Євангеліє, що нині Христос молиться за нас, щоб ми направду зростали в вірі і в тому Божому милосерді, який Господь проповідує в Царстві Своєму, зціляючи нас від всякого зла. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, усі мислі на

за святейшего Вселенского архиерея Лева Папу Римского, за блаженнейшего патриарха нашего Святослава, за превосвященнейшего архиепископа и митрополита нашего кир Игоря, и за боголюбивых епископів наших кир Петра, кир Михаила, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому за отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших.

0: Помилуйся, Господи, Богу нашому, щоб вислухати голос молінь нас грішних і споглянути на весь український народ. В цей час війни захистити щитом свої всемогутньої опіки наші міста і села, цілити рани потерплячих, подати свою вселаскаву допомогу всім потребуючим, дарувати нам свій благословений мир, Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своєї українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай.

Помилуйся, Господи, Богу нашому, щоб вислухати голос моліна згрішних і помилуй слух своїх, всіх парафіян святого храму цього братства, сестерства хористів, всіх предстоящих і молящих, ти житлодавців і нам, рідавчий слух свій, здорово, спасіння Боже, благословіння, воїнів наших, що ти оберню дому, здорово, спасіння Боже, благословіння, священний Ірій Василий з родини,

даруй спасіння Боже, благословіння воїнів наших, воїна Тараса, воїна Андрія, воїна Юрія, воїна Михайла, воїнів з безв'язних, Романа та Юліани Ольги. Даруй спасіння Боже, благословіння воїни наших, воїна Ігоря, Тараса, Яна, Романа, Миколи, Володимира, Богдана, безті пропавши воїна Володимира. Даруй спасіння Боже, благословіння Богославна, Ігоря, Надія, Дрогина.

воскресенья Божьего благословения всех сродников и всех парафиян и послать ангелам милостного доброго спасения Божьего благословения Наталья, Ирина, Анастасия, Володимира, здорово спасіння Боже, благословіння Віктора, здорово спасіння Боже, благословіння, за день народження, здорове від Ольги, 74 роки, Боснійський Бог.

Станіслава, 16 років день народження Марії, 12 років день народження Максима, 27 років день народження Сергія, 66 років день народження Назарія, 23 роки Катерина Наталії, Матвійчика, Тараса, Світлани, день народження Святослава.

слухай, і милостиво помилуй. Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої і багатої милости, за тих, що творять нам милостиню і за всіх правосуддя.

0: бо милостивий і людинолюбний Бог єси, і тобі славу посилаємо в Твій Сину і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Тільки вірніше і ще в мирі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, про нас, Боже, Твої благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрі, що під владою Твої завжди бережні, ми тобі славу посилали у Твої Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.

Вселенського архірея, Лева Папу Римського, блаженнішу патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, і боголюбивих єпископів наших Кир Петра, Кир Михаїла, чесне пресвітерство у Христі діаконство, весь священичий діаконський монаший чин, Богом бережений народ наш правління і все військо, благородних і повсякчас згадуваних фундаторів, доброчинців, парафіян святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай помине Господь Бог царстві своїм завжди, нині, повсякчас.

0: За предложені чесні дари Господеві помолімся. За святий храм, святиша з вірою, благовінням і страхом Божим, хай до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з присвятим і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас.

Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого, Святослава Преосвященнішого архієпископа, і митрополита нашого Ігоря, і боголюбивих єпископів наших, кір Петра, кір Михаїла, і даруй святим твоїм церквам, щоб в мирі, в безпеці, пошані, в здоров'ї, доволі ті правильно навчали слово.

0: чесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: І нехай будуть милости великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма.

За пренесення освячень, чесні дари Господеві помолімся. Щоб єдинородний Бог наш, прийнявши у святий над небесний, мисний свій жертовник, я приємний запах духовний, зі славна Божества володать і дар Святого Духа помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди Господеві помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Дня всього досконалого, святого, мирного, безгрішного Господа просім. Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл нашого Господа просім. Прощення, відпущення гріхів і прорішень нашого Господа просім. Доброго і пожитошного для душ наших, і миру для світу, о Господа, просім. Останок життя нашого в мирі і покаянні завершити, о Господа, просім. Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христову, просім. Єдність віри і причасті Святого Духа, випросивши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо.

0: духу зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і мовити.
1: Отче нашого, єси на небесах.

Сокаль, с тобою пор.

0: реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому, на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу.
5: Овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
4: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
5: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
4: 097-93-101-85. Ми робимо спорт доступним.
6: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Піцерія «Крафт». Гаряча піца, свіжі суші-бургери, ароматна кава та швидка доставка. Замовляй у застосунку та отримуй 5% кешбеку з кожного замовлення. Чекаємо на вас. Місто Сокаль, вулиця Героїв УПА, 14. 067-278-77-75. 067-278-77-75. Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою? Тоді ця пропозиція саме для вас. ТОВ «Кормоленд» – сучасне підприємство з переробки жирів та виробництва кормових добавок запрошує до своєї команди операторів цеху, водіїв навантажувача, вантажників і операторів котельні. Пропонуємо комфортні умови праці, достойну заробітну плату та оплачуване стажування. Локація – село Сілець Шептицького району. Телефонуйте або пишіть у будь-який месенджер. 050-729-10-07. «Кормоленд» – місце, де цінують людей і створюють можливості для професійного розвитку.
2: В теплу оселю я собі піду. Там котельна дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
3: Магазин «Тепла оселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8. Китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
4: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093-506-75-29. Капітал – міцна основа ваших будівельних рішень.
5: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
3: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
2: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
3: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
2: Телефон 063 90 39 129.
3: 063 90 39 129.
4: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
5: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
4: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

За що триматися мені, коли пил стискає груди? Я був на дні, я в однині.

0: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
2: Лише з 9 до 22 липня.
0: Знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на Юск.ua.
3: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
6: Чого холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, ідемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
7: Що вже знову хочеш від мене?
6: Мені нині приснився наш дідо і казав... Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
7: Як не треба?
6: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
7: Ну то де то таке є?
6: Ті, що на старій автостанції.
7: А що то за фірма?
6: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
8: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
9: Реклама. Радіо Сокаль.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096 627 59 77 096 627 59 77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Піцерія «Крафт». Гаряча піца, свіжі суші-бургери, ароматна кава та швидка доставка. Замовляй у застосунку та отримуй 5% кешбеку з кожного замовлення. Чекаємо на вас. Місто Сокаль, вулиця Героїв УПА, 14. 067-278-77-75. 067-278-77-75. Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою? Тоді ця пропозиція саме для вас. ТОВ «Кормоленд» – сучасне підприємство з переробки жирів та виробництва кормових добавок запрошує до своєї команди операторів цеху, водіїв навантажувача, вантажників і операторів котельні. Пропонуємо комфортні умови праці, достойну заробітну плату та оплачуване стажування. Локація – село Сілець Шептицького району. Телефонуйте або пишіть у будь-який месенджер. 050-729-10-07. «Кормоленд» – місце, де цінують людей і створюють можливості для професійного розвитку. Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097 93 101 85.
1: 097 93 101 85.
3: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
4: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня. Знижки до 50%.
4: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
3: Усе, щоб зробити літо комфортним.
4: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
5: Професійний сервісний центр «Лайтсервіс».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
5: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
6: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Там, де гори полонини, де стрілки.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

0: реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
5: Найкращі вікна то є що? Перфект!
6: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
7: Уявіть! Сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
8: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
7: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
9: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: плаче гірко, то кохання, а сни зірка.
1: Згасла зоря, але ніколи, ніколи в моєму серці не згасне та дивна музика першого кохання. Згасла зоря.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому, на Сокальській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093-506-75-29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою? Тоді ця пропозиція саме для вас. ТОВ «Кормоленд» – сучасне підприємство з переробки жирів та виробництва кормових добавок запрошує до своєї команди. Операторів цеху, водіїв навантажувача, вантажників і операторів котельні. Пропонуємо комфортні умови праці, достойну заробітну плату та оплачуване стажування. Локація – село Сілець Шептицького району. Телефонуйте або пишіть у будь-який месенджер. 050-729-10-07. Кормоленд – місце, де цінують людей і створюють можливості для професійного розвитку. Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
5: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
4: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
5: Довідки за телефонами 097 93 101 85.
4: 097 93 101 85.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
7: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
8: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
7: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
8: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Соколь с тобою по...

0: реклама.
1: Піцерія «Крафт». Гаряча піца, свіжі суші-бургери, ароматна кава та швидка доставка. Замовляй у застосунку та отримуй 5% кешбеку з кожного замовлення. Чекаємо на вас. Місто Сокаль, вулиця Героїв УПА, 14. 067-278-77-75. 067-278-77-75. Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
3: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
5: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
4: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
5: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
4: За інформацією звертатись по телефону
5: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
4: Реклама. Радіо Сокаль.

0: професію, обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
1: Це була соціальна реклама.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою? Тоді ця пропозиція саме для вас. ТОВ «Кормоленд» – сучасне підприємство з переробки жирів та виробництва кормових добавок запрошує до своєї команди. Операторів цеху, водіїв навантажувача, вантажників і операторів котельні. Пропонуємо комфортні умови праці, достойну заробітну плату та оплачуване стажування. Локація – село Сілець Шептицького району. Телефонуйте або пишіть у будь-який месенджер. 050-729-10-07. Кормоленд – місце, де цінують людей і створюють можливості для професійного розвитку.
1: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
3: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
5: Кілометрами дорогами стану я. Літаком, машиною станеш ти, щоб могли ми все життя пліч-о-пліч, рука в руці.
6: Тебе, як оберемо китів собі,

спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

комітет до твоєї краси. Якщо хочеш позвонити, я на місці. Передам потім привіт, справа не в тобі. Сорі, я муалетін. В пошуках принцеси, може, допоможе чин. Вони стілить моє серце краще медицин. А очей не те зімкнути вночі кофеї. Змінив десятки сенсів. Вже не важливо.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була, з тобою я завжди маленька доня.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Реклама.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097 93 101 85.
2: 097 93 101 85.
1: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрав учень Сокальського ліцею номер 1 імені Олега Романєва Дмитро Книж. Яким був Сашко? Завжди скромним, чи швидше, дуже сором'язливим з чужими людьми. І дуже багато читав. Напевно, не було в домі книжки, яку б він не прочитав. Переписуючись з ним, я із задоволенням звернув увагу, що Сашко грамотно пише. Читати його повідомлення навіть з фронту завжди було приємно. Саша жив звичайним життям. Ходив на роботу, був хорошим другом. Таким, якому можна було написати в будь-який час, і він відпише. Як ніби ви вчора тільки бачилися. Можна було зайти в гості і говорити з ним про все на світі. І не розумієш, чи продовжуємо ми вчорашню розмову, чи розмову місячної давності. Такий зовні похмурий і невдоволений, за що отримав позивний «Смурфік». Але дуже добрий душею і надійний друг. І навіть будучи на війні, не втратив почуття гумору, почуття людяності і любові до тварин. Останнє його повідомлення від 9 серпня 2024 року заходжу завтра. І в кінці – смайлик. Людина, знаючи, куди йде, бо вже не вперше його туди посилали, залишає смайлики. Швидше не для себе, а для нас, щоб згадували його з посмішкою. І щоб назавжди закарбувалося в пам'яті його фото в формі із сигаретою. Цього справжнього Сашка, нашого новітнього героя. Такі вони, трепетні і болючі водночас спогади про полеглого захисника-героя Олександра Кнея, його товариша Миколи Гуменюка. Микола пригадує, що познайомився з Сашою 1 вересня 1997 року на шкільній лінійці. Він скромно стояв з букетом квітів, підібраних його мамою Валентиною. Якось слово за слово, дуже легкий і товариський хлопець виявився. Ми потрапили в різні класи, але через кілька місяців склалося так, що ми з сім'єю переїхали в той же будинок, де жив Сашко, ще й на той же поверх. Так наша дружба і почалася, розповідає друг юності Олександра Микола.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Олександр Анатолійович Кней народився в невеличкому мальовничому селі Ниновачі, тоді Сокальського району, 6 листопада 1986 року. Під час навчання в 4 класі Хоробрівської школи зайняв перше місце в районній олімпіаді з математики і отримав запрошення продовжити навчання у Сокальській гімназії. Яким він був у школі, розповідає класна керівник Олександра Ганна Іванівна Кулинич. Звичайним хлопцем, як і всі інші, говорить. У мене в пам'яті він залишиться серйозним, який любив математичні предмети. Він із задоволенням бігав на уроки. Йому подобалося вчитися. Мама постійно цікавилася його навчанням. Олександр був спокійним, працьовитим. Завжди щиро посміхався. А ще був справедливим. Писати важко, згадувати боляче, продовжує вчителька. Війна забирає найкращих. За собою залишає сльози і смерть. І сьогодні перед моїми очима стоїть він, Олександр. Інтелектуально розвинутий, з розумним поглядом очей, життєрадісний, зі світлою і доброю душею. У ньому поєдналися розум і милосердя, сила і витримка. А ще я пам'ятала його вічливим і комунікабельним. При зустрічі завжди питав, як у вас справи? Нам залишається пам'ятати його і не забувати, що він є прикладом великого патріотизму і частиною історії нашої землі.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Однокласники теж пригадують Олександра лише теплими словами. Так Віталій Прихід розповідає. Наша дружба почалася ще у школі. Ми разом сиділи за однією партою. Є що згадати. Залишилося багато хороших спогадів. Саша був справжнім другом і доброю людиною. Він назавжди залишиться у пам'яті людей, кому пощастило з ним працювати, дружити та спілкуватися. І в історії країни, за яку він віддав своє життя. Однокласниця героя Юлія Дідик говорить: «Сашка мені запам'ятався мовчазним і сором'язливим, але з гарним почуттям гумору. Пам'ятаю, що він постійно носом був у книжках. А коли на медогляді не бачив верхній рядок Ша і Бе, то я думала, що він просто жартує». У шкільних спогадах Роксолани Клапи однокласник, а сьогодні новітній герой України Олександр Кней такий. «Для мене Сашко був справжнім гімназистом. Завжди спокійний, врівноважений. Від нього лишнього слова неможливо було почути. Відповідав коротко і по суті. Дуже був задумливим. Мені завжди було цікаво, що він там обдумує. Думала, як його охарактеризувати одним словом, і це слово – вовк. Він завжди був одинаком, але коли був потрібен зграї, завжди приходив на допомогу. Давав списувати, навіть коли ще сам не дописав. Завжди був щирим. Таким світлим зсередини і трішки похмурим зовні», розповідає Роксолана.
1: «Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч».
0: Своїми спогадами про Сашка ділиться і вчителька історії Луцик Наталія Корнилівна. Саша був спокійним, врівноваженим хлопцем. Ніколи не сперечався, не конфліктував. Проте мав свою думку, яку виважено відстоював. Рідко піднімав руку на уроках, не проявляв ініціативи відповідати, але знав відповіді на всі питання, коли запитувала його. Більшу активність проявляв, коли йшло обговорення проблемних логічних завдань. Тоді його зніяковілість наче зникала. Вище підіймав голову, розправляв плечі, з'являлася усмішка. Саме завдання не механічного відпрацювання, а логічного мислення, власного судження зацікавлювали Сашка найбільше. Коли закінчувався урок, хлопець підходив до мене, щоб висловити те, що ще не встиг розказати. Особливо цікаво слухав теми, продовжує Наталя Корнилівна, про революції, війни. Любив працювати з картою, бо добре її знав. Вражало мене і те, що міг недосконало знати матеріал з підручника, але розказувати додаткову інформацію по темі, бо багато читав позашкільної літератури. Саме завдяки цим повідомленням уроки ставали цікавішими. Сашко завжди вітався, навіть якщо був на іншій стороні вулиці. Голосніше казав «Доброго дня!» Коли просто махав головою, було зрозуміло. Знову про що Саша думає, обмірковує, аналізує. На уроках міг здаватися байдужим, літати в своїх думках, проте, коли відповідали друзі, відразу підіймав голову і намагався підказати. А ще пригадую, дуже любив і шанував свою маму. Особливо хвилювався, коли бачив, що я з нею розмовляю. Не хотів завдавати їй клопотів чи неприємностей. Зараз розумію ще більше, що не той, хто кричить, б'є себе в груди і клянеться в любові до батьківщини, є справжнім патріотом, а той, хто мовчки обіймає маму йде на війну захищати суверенність нашої держави. Той є героєм. Саме такою особистістю був і залишається в моїй пам'яті Олександр Кней, говорить вчителька.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Закінчивши Сокальську гімназію, юнак продовжив навчання у Львівському університеті імені Івана Франка та Луцькому університеті імені Лесі Українки за спеціальностями фізика, земельний кадастр. Опісля – робочі будні. Працював у будівельній фірмі, на виробництві меблів, був відповідальним працівником, совісним, добрим, хорошим товаришем, говорять колеги. А ще, як уже мовилося у спогадах, Саша дуже багато читав. Історичні повісті, книги про визвольну боротьбу українського народу, особливо про УПА, цікавився фантастикою. Свої перші дитячі книжечки прочитав вже у 5-річному віці. Коли йшов у перший клас, вільно читав газету «Сільські вісті», яку завжди передплачував його прадід Володимир Федина. Читав він у хвилини перепочинку і на війні. Після його загибелі побратими передали особисті речі хлопця. Серед них і великий пакет з книгами.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Є люди, які не обирають легких шляхів, і коли доля ставить перед ними найважчий вибір, вони не шукають виправдань, а просто роблять те, що вважають своїм обов'язком. Саме таким був Олександр. Попри слабкий зір і всі підстави думати насамперед про власну безпеку, він не тікав і не ховався, коли в кінці червня 2023 року під час мобілізаційних заходів оповіщення Олександра зупинили працівники ТЦК та СП та вручили повістку. Він прийняв відповідальність, усвідомлюючи, що справжня мужність народжується не з відсутності страху, а зі здатності бути вірним своєму рішенню. Ніс службу гарнатометником 2-го механізованого відділення 1-го механізованого взводу 9-ї механізованої роти 3-го механізованого батальйону військової частини А-0998. Фронт не раз випробовував воїна на міцність. Подекуди по 2,5 тижні не виходив на зв'язок. Очікування і молитви рідних. Найгарячіші напрямки фронту. Надзвичайно складні бої поблизу Часового Яру. Але навіть там, де людські сили здаються вичерпаними, він залишався воїном честі. На жаль, третій вихід на цей рубіж став фатальним. 25 серпня 2024 року. В неділю рано вранці під час ведення оборонного бою поблизу Часового Яру, що на Донеччині, в результаті штурмових дій та артилерійського обстрілу противником, Олександр отримав поранення, яке виявилося несумісним з життям.

світлій пам'яті героя Олександра Кнея присвячується. 1986-2024. Назавжди 37. Саша дуже любив музику. І серед найулюбленіших пісень, пригадують рідні, була «Яворина». А надто ці її слова. «Я любив вас усіх та найбільше любив Україну». Тепер вже очевидно, що ці слова стали його прожитою правдою. І, мабуть, саме так народжується історична пам'ять, коли чиєсь життя стає мірилом нашої совісті, а чиєсь ім'я назавжди нагадує, що свобода ніколи не буває безцінною. Вічні пам'ять і шана воїну світла Олександру Кнею. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Ви стояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

спалахи блиском в очах, та ми все рівно йдем. Час роками гартує, наче вогнем нас. Рухаєсь мовчки, аби втримати цей темп день за днем. Так, та в лабіринті досі темно. Світ ніби виставив ліміт, хто вистрілить, а хто ні. Тонкий під ногами лід, і дороги знову не ті. Крокуй за мріями всі.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: жінка незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

0: тобою поруч.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.